0: אבל בכדי לקבל הכלים האלו, האם כלים להשפיע, יש כאן עבודה הפוכה.
1: כך 50 לא קורה מה.
0: דרך העולם, שהעולם לומד איזה מצטרה. כל יום שמקדם את זה.
2: תגיד אותה, עושה לי אנחנו.
0: אחד פחות, אחד
3: יותר. המציאות.
0: אחד פחות, אחד יותר. כל אלו שעוזבים את המקצוע, זה שהם רואים שאין הם מתקדמים, לכן הם עוזבים את המקצוע. אלא שהם מתקדמים לאט לאט.
4: למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי, אחי ורעי, אדם ונפשם.

0: חברים וחברות, זכינו להשתתף בסעודה שלישית לקראת סוף, לקראת השבוע הבא, שעוד שנייה מקרבת אותנו קדימה לקראת הכנס. אני רוצה להגיד שכל מפגש שלנו בסעודה במיוחד, אנחנו מקבלים מלמעלה הזדמנות.
1: On reçoit d'en haut une opportunité, encore un peu, et un peu, et un peu, un peu se connecter, se rapprocher les uns des autres, et penser à comment est-ce qu'on pourra s'annuler par rapport aux amis. Ce qui en fait,

בינות בשיימצני, על מלוכות ינעלני, נפשי ישור ביאנחני, במגע לצדק למען שמו, נפשי ישור ביאנחני, במגע לצדק למען שמו.

תימדי, שיפטרו משענתך, שיפטרו משענתך, שיפטרו משענתך, המה ינחמוני, תאוך לפני שולחן, נגד צורריי, דישן

ושיתוך מהירת אדוני לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי